0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International, allô?
1: Mané tonto, dama jommi quoi.
0: Ah, Basirou.
1: Kon fale dañ ko tégat. Tan dama japp xofa Dakar FM diglu la, man japp fi fek. Mané wa bi mom. Après nu mu démé, mané sama xop bëgg ubu dal ka mana oké, xamna la division la kon.
0: Ça va très bien, Basirou. Ça va très bien.
1: Alhamdulillah. Nous, pour man mom ñu jox rek ñu japp ñu xamné non parce que tamit yag na ci atté mom li def li man dal li may bañ dal fogg na def xamuma ni xana rafet bu defat ñu jox rek lay rafet moy xeyna ñom duñu nang wa Maroc gën di jox comme niko waji waxé pour ñu def lo xamné dal kenn xamlo ak waatar kenn mu fi ko xamné ak ñoñu ci walu joxe xaliss pour def lan lo neex
0: waaw
1: parce que buñ ñu la moy arbitrage bo xamne moy joxe ci walu football bi manam bu fa eggé rek lepp jaar na yoon la pour man nit ñu ñañ ñi ñepp dal ñu ñañ ci def ci rafet ci dox
0: aha
1: waaw lool dal la gis mais buñu xalaat yépp ma ko bok
0: waaw
1: pour ñu def ci ay corruption ak yool non mom parce que fi ci aduna mom buñ la xamé lén yag di atté dara mu jaar yoon yékk lék mom bu mel nonu bu duñ ko nangou da mom dal dañuy def li gën ak liñu gis mo xamné mom mo jaar yoon ñu atté ko non ñun tamit buñu xépp ci bop parce que ñun tamit yalla may nañ ñu yobbu tamit ay xam xam lañu borom xam xam lañu té ñom tamit vraiment amnañ règle football té ñom bu ñuy dem fofu amnañ luñ fa yobale man mom woluna avocat woluna fi
0: waaw ñu dem
1: woluna le baaxa en tout cas dal yalla yalla dal bi gën bu dé ñun la ñu xamné rek non la warona démé waaw antu dal nañ ci def di rafet
0: merci Basirou.
1: Merci beaucoup.
0: Job. Merci Basirou Fay mu ñu wowe Fatick ñu xaar tuti kenen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité.

jërëjëf, loolu nekkoon xibaar yi ci rajo Sénégal International. Mbokkeeg xarit yi delluwaat di leen ziyaar bu baax a baax, di jaajëfal tam Imam Ibrahim Sylla mi fi nekkoon ci suba, doon leen digtal moom it émission bu am solo boobu noonu ginnaaw xibaar yi. Nag ci kanam tuuti, xam ngeen ni Imam Babacar Diop dinañoo ànd ak yéen ci Anasiha. Loolu nag nekk tamit beneen rendez vous bu am solo ci ajuma ji. Dellu rek di leen ñaanal juma mubarak, te it di leen bàyyeeg Khalifa Lo mu dégtal leen tuuti alquran. En attendant, kii di Imam Babacar Diop di ñëw toog, mi ngi fi sax, waaye nag waxtu yi jot rek, maanaam 10h30 jot, ngir mu tàmbali Anasiha.